0: pu arwir eta larong angbong hedi la celong akhat ason celong ke damong la swa khar helo tuwar la
1: celong ke chehlat tuwar sinang li tuwar ke dam ke wang
0: la la si ke dam ke wang la la pen phak pangreng dupik
1: phak dupik
0: phak dupik
1: adon tinda du
0: adon tinda dulo chuyun chuki la hasikar li dokok ma didi phak pangreng dum dupik ma ne ke tuwar ta non son pang thir nai pu la son ta matha thek thek tuwar bethe bi tha ta phak hi dupik lo चेलोंग ही फाग ही थुगे दो पिगलो एंगे तोवार मा चेर सु बेजी लगे निंका ने इसीपन एफोंग बेजी के पानी लसो तोवार लसोना आदिम आरोंग पेंसी नीली वांगे महांगे थेगलो
1: अते नल स्कूल की दुन कुसन लगे चेलात के
0: नीली लसो तोवार सी स्कूल दुन के नीली लादाक जेंखा आन बांगे अराई किलोमीटर दो
1: हेमपेन
0: हेमपेन एंगे लनिल तुमा रोंग पेन जेंखा आन के रिजर्व लो थिपलियारा मा रिजर्व हेदी नाम पीलो
1: Nal tu barang penang nuwet ma aku nali kot
0: keceng aku ke nili nuwet
1: inwet inwet si kecelat
0: inwet si kehalal lo la penhula tipli aram pudu hadak pen ke bang doh he la si nili pan school ke tun ceng hut la tipli aram habi de long tuwar long la cainong ki kilo lo do mati la so cainong ki ik tanang plung kam not helo nili pan he
1: hola he
0: cacalo nang pati lo ji la dak bang tuwar ke semar kalbar do pula lo hadi ladak lucok lo sini ge pete ek nam nang tong bop lo so chenong gi ge non puta ning do kok lo
1: tenali lp pass de ke api ko dal lo char li
0: lp school pass de pen ni li lp la kapur he boy hot ni li class 2 class 3 lo class 3 ke pass hot si la lp school pen me school gorom bondho function ho dadi la so sini li lun ke lun cheng lo
1: Oh, LP kena ME school hot.
0: ME school hot.
1: Mana summer vacation?
0: Summer vacation. Program, program dua dua macam ni. Nilai class three lola sot ke. Hala sot nilai lun thik thik. Tapi lun ke lun bang ni hang pik. Amala ME school la headmaster sarbang Susikanto Nat sarbang nang pulau. Deh kune kune gan gabo. Gua pulah. Mat moy gam sarbu. Mana nilai bang? Men niri cirungun deh lo. Alun ke abe pilot sa. Amane kela. Hala sun nili ene lapu kacarli hulang masih